Ashwani Shillong, kekubor ikhtin jentia wo pres pido do bian lang chiang ki maru em kam yong kekubor korg india hado santli ki takmak siar hage international physics olympiad arjahar apon ru ekublai u prime minister narendra modi ya kini kinong jom I pendap ya ke SIR hage jela mikhalia de poi hado prapau na ke chispa Hewa ke West Jante Hills District man ko kohu kemat do hak ni ke kam. Poi no ke mege halia Pineapple Festival cewa kut. Hewa di yu dry hedo nle pao metric ton usutruin. Wai di yu le wo. Ya soya ke MOU wa ki cenat oper oper. Pan man ke shilong ya ke niti ayok NEC consultation haya to. Wa ke sustainable planning. Naiventa ki sorba. QM hage tan yang misngi ki kubor ki obnya yo langri india ya ke kerdan wenengkong haga international physics olympiad arjar arpon rugo man lek sin ko san phon ru hadin wo yo go ya ke tak mak sir hagi ko waman ha buka ramanga colombiana do ko sotri ke do ke khat artri ko ni banai Kari India da yok ho ye kini ke kerdan wa nengkong day lang wa kari Russia, China, Kazakhstan, South Korea wa ke Taiwan. Na perdi ki prapo nyatuli kiri wa ichi menta. Ne liang Prime Minister Narendra Modi da eko belayu ya kini ke kena da wa ongo wa kini ke jingjom. Penyo ko ye ke sab kepong yang kari India wa istat itip yang ki hayato wa ke science. Ko homi bahabha. Center for Science Education toka wo penlai penwan wo pat ye kini kena wo open man le ye geri wo job ha kini ke ye kop olympian program lai pa yu MLA ka Mahen Raganj us Sanje e Sangma ye ke chenong Balugat ha South West Garo Hills sedin wo MI or kandao ha ki katu kan ni tili ki thao ne da wo jor wo riu slam hai ni la yong o de chemu wa ki yung yu de chak ta na ini jingjia de tikit bnia u ya gni gi yung gi sem yong ki wo pa ye wa chak ta gi na ini or kan da wa ir kula ru le wo e ya rap kat wo ye wala ha gni gi ski de e u le ya gi ni gi man yung de ga song poi sa khna yo yo i jing rap chwa gi yo yo open em kam kat yu em kam gi han la da me mi men sen wa do na ini jing jia tang wa i chak ta nei ni de mani i wo jor bha kham tam ma ka tung ka thung ga tep ka rep ka riang ko wa ta e ka kamai yong gi wo bon gi man yung de kentu sanje sangma ya ki wo man ki ki wo husiar hakam gni ki por wo jor slam wo de kular le wo de bun snyao ye ni jing e yong gi chi ki bor wo gi chnat ki wo to opa ye ni kam kna yo yo gi ye ki jing ram wood wood boy no ga meghalaya pineapple festival ga wo so new delhi cha wo kut he wo di yo dai hado le pha metric ton so tron I wo man le archa le de yunujor ninsnem The penman yang ni kita masah aduk lis ni had dilihat. Hewa ki nong rap, ki nong dai, ki nong kayi, wa ki nong teet da wan gi cek ni kita masah. Da yok aja lah mi khalia lai wa soya ke MOU wa ke Flipkart, ke NCDEX e-market limited, ni benta wa pun hek pen roi ya ke kayi yong ka. Na iliang uci minister Konrad Sangma da iku belayu ya ki nong wan cek ni kita masah, wa ikan ni penman go ya ki ni kita masah ke wajom. Nelang ki boro pa jeni da ong ki wahan lada ke ni yarap ko wo pengklan ya ke nam ke bor ke yi yong ke jela ke thong yong ki hita o yarap ken rong ya ke yok ke kot yong ki nong rep ke jela. Ki scientist na ke thayin liang mis ngi da cham ki ya ubi uja kinyang wo mi ding wo thamme hame ghalia we de ipertut ki ya uni khnyang u pai go lu syo la mau san ram na cham ya uni khnyang ha I lai pai bnya ha gi than yong ga east khasi hills wa hedin de pentikna wan gi wa ini cham thamme yegni thawali yegni khnyang lang ba gi scientist de wo pure bnya ki ka na cham ya uni khnyang ha jan gi doj we ha jan gi chai I open yo to wa duna bha gi tha